падань, свободних назору. Біло є все емо, хай бо ютрі туморо. Бо ти міє рекла, найзавієм на стран. До синий камор не муди, дає пред нам адору.